0: jadi ini lebih cepat.
1: Iya udah kok. Jadi Eca Tomat.
0: Sih?
1: Iya kok. Jadi
2: Tomat.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, damn it.